Buongiorno, Marily Bayer. Belle, men tot i savo. Get du livet utan nå. Kjære og slett over.